0: God aften. Velkommen til Musiksalongen på Christianshavns kanal fra studiet på Christianshavn. Vi er Michael.
1: Hej, Løjse.
0: Og mig. Jeg hedder Morten, sagde hunden. Woof.
1: Woof.
0: Vi har i dag et tema, der hedder solister fra bands.
1: Der er brudt ud. Solister, der er brudt ud af bands.
0: Ja.
1: Ja, eller ja.
0: Måske er de også brudt ind i bands igen.
1: Det er de også igen, ved. Ja.
0: Men i hvert fald folk, som har gjort sig i bands. Kendt fra bands.
1: Slået igennem i bands.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men så også har fundet ud af, at de vil også lave noget andet i eget navn.
1: Ja.
0: Og grunden til, at vi fandt på det tema, eller det var egentlig mig, der fandt på det tema, det var det her nummer, vi lige hørte her,
1: yeah,
0: som jeg er fuldstændig skudt i.
1: Yeah.
0: Det var Johnny Marr.
1: Johnny Marr.
0: New Town Velocity fra hans The Messenger 2013.
1: Og ham kender vi jo både fra Modest Mouse og fra The, hvor han har...
0: Og fra Electronic.
1: Og fra Electronic.
0: Så ved jeg ikke, er der flere bands?
1: Ja, det kommer vi jo til lige om lidt.
0: Nå, der er en mere.
1: Men han har jo været afgørende med sin lyd i alle de her bands her. Eller projekter, er det et band, det kan jeg ikke finde ud af? Er det ikke lidt et projekt?
0: Oh, sådan skiftende medlemmer, ikke? Eller
1: det er vel hans.
0: Johnson, og så
1: ja,
0: skiftende besætning.
1: Ja. Det var, Modest Mouse var vel også, de spillede på Roskilde et år, jeg var der, kan jeg huske. Men det var vel også en ad hoc band, var det ikke? Eller var det et?
0: Jeg er primært centreret omkring, han hedder Isaac Brock. Jeg tror også, det er sådan lidt on-off.
1: Ja, ting. Det er det, jeg mener.
0: Jeg har aldrig gjort mig så meget i Modest Mouse.
1: Nej. Electronic?
0: Ja, det var også et projekt, som han havde med Bernard Sumner.
1: Ja.
0: Og var også Neil Tennant. Var
1: ja, de lavede en enkelt plade, gjorde
0: jeg
1: de
0: tror,
1: ikke?
0: Jeg tror,
1: de lavede
0: to.
1: Faktisk. Er det den der røde og hvide? Den ene? Hvornår er det? 90?
0: Den første er vel fra 90.
1: Ja, ja, ja, jeg kan godt. Den har jeg hørt.
0: Og den anden er vel fra 94-95.
1: Okay. 90, det er jo så lige efter, at han stoppede det der band, vi snakker om, som han jo også var med i, som stoppede i 88, tror jeg nok.
0: Ja, de der The Smiths.
1: The Smiths, ja.
0: Det er nemlig rigtigt.
1: Udover Johnny Marr var der en forsanger i The Smiths.
0: Ja.
1: Han gik også ret opsigtsvækkende solo, ikke?
0: Jo.
1: Han har jo haft mange hits.
0: Det kunne da være, vi skulle have overvejet ham til programmet.
1: Ja, det kunne da godt være, vi skulle det. Hey, skal vi ikke høre et af hans numre?
0: Jo, det synes jeg da.
1: Ja. Det er jo mig, der har valgt det nummer, vi skal høre.
0: Ja, og det er jeg glad for jeg kunne også godt have fundet på at vælge det.
1: Ja, men det er jo lidt en bastard, fordi det er jo ikke et albumtrack, og jeg kan ikke engang huske, om det er en hovedsingle, eller om det er det vist nok.
0: Det er en single,
1: ja,
0: så vidt jeg husker.
1: Men ikke en, der gjorde kæmpe væsen af sig, vel?
0: Nej, det tror jeg ikke.
1: Jeg kender den kun, fordi den var på den der, vi har snakket om nogle gange, meget mærkelige, ujævne, obskure opsamlings-CD, der hedder World of Morrissey. Så man på et tidspunkt kunne købe TP i deres de der lokkemads 25 kroner eller sådan noget.
0: Ja.
1: Og der var den. Og der var jo nogle gode numre på, og der var også B-sider på og sådan noget. Ikke? Og det der nummer der, det synes jeg bare var virkelig godt. Jeg kan ikke huske, hvornår det er fra.
0: Og den er vel 90'erne. Fra 94.
1: Ja, 94-95. Som omkring Mel Adjusted eller sådan noget.
0: Nej, det er... Hvad hedder den? Vauxhall & Light?
1: Ja, Vauxhall & Light. Ja, ja, ja. Jeg ved ikke, om det er et outtake for den, men altså, lad os prøve at høre det. Det er sikkert godt nummer.
0: Det er et fantastisk godt nummer.
1: The Boxer.
0: Boxers.
1: The Boxers, ja. The Boxer, det er jo sammen med Gaffron. Boxers, her med Morrissey.
0: Ja. Yeah.

0: to i træk. Først havde vi Morrissey med Boxers, og så havde vi... Ja, hvem havde vi?
1: Vi havde Chrissy Hynde og Cat Power, der duetterede på...
0: gammel Morrissey-nummer.
1: Morrissey-nummer, The First of the Gang to Die.
0: Og man må sige, at Chrissy Hynde fra Pretenders, der er et lille link der. Johnny Marr har jo også haft sin besøg i Pretenders. Fandt vi lige ud af, det var jeg ikke klar over.
1: Nej, det var jeg faktisk heller klar over.
0: Det vidste jeg ikke.
1: Han har et meget langt CV.
0: Ja, og et meget solidt CV.
1: Og længere end vi troede.
0: Cat Power. Ja. Har jo, både hende og Chrissy Hynde har jo lavet hyldesplader til Bob Dylan.
1: Ja.
0: Cat Power er også ret vellykket. Så vidt jeg husker, jeg har ikke hørt Chrissy Hynde.
1: Nej, jeg har ikke hørt nogen af dem.
0: Nej, okay.
1: Men jeg kan virkelig godt lide Chrissy Hynde stemme.
0: Ja, altså jeg har mest hørt de tidlige Pretenders-plader, og så selvfølgelig de Don't Get Me Wrong og de der hits, der var, ikke? Altså,
1: jo.
0: Og senere havde, ja, og så havde de senere et hit, der hed I'll Stand By You, kan jeg huske. Det var sådan en 90'er hit.
1: Ja, det var lidt af et comeback.
0: Ja, det var et ret stort hit.
1: Ja, meget.
0: Udmærket nummer også. Ellers har jeg ikke så meget forhold til Pretenders. Jeg kunne godt tænke mig at høre dem.
1: Ja, de er ikke så længe siden, de var i København.
0: Nej, det er bare mig,
1: der
0: ikke.
1: Sidste år? Ja. Eller var det i år, måske endda?
0: Det kunne vi godt aftale. Vi har da hørt Blondie sammen, så kan vi for helvede også høre Pretenders.
1: Det kunne man da sikkert snilt.
0: Men... Cat Power, har hun fortid i bandet?
1: Ikke hvad jeg ved af.
0: Nej, heller ikke jeg nemlig.
1: Cat Power er vel groft sagt et band, men...
0: Men er det ikke meget centreret om...
1: Jo, altså, hun hedder jo ikke Cat Power, hun hedder Chan Marshall.
0: Ja, men, ja. Men er det ikke ligesom The er et band?
1: Jo.
0: Centreret om...
1: Nej, The er trods alt nok mere band, end Cat Power er.
0: Men... Ja, okay. I hvert fald var det et ret vellykket cover af Morrissey-nummer.
1: Det var det.
0: Ja.
1: Apropos Morrissey, så skal vi nu have fat i en, hvor jeg tænker, han har nok krydset veje med Morrissey i tidernes morgen.
0: Ja.
1: Det er Grant McLennan.
0: Ja.
1: Fra The Go-Betweens.
0: Som jo døde for en 20 års tid siden.
1: Ja, jeg tror det var F6 faktisk. Ja.
0: Tænk sig, det så længe siden, mand.
1: Ja. Det er ved at være længe siden efterhånden, ja.
0: Ja. I en alder af nogen af 40, ret pludseligt.
1: Ja, 48.
0: Var det en hjerneblødning eller sådan noget?
1: Ja, det tror jeg.
0: Det er jo simpelthen så trist.
1: Tragisk tid.
0: Ja, også fordi de var begyndt at reconcile, ikke?
1: Og havde gang i et rigtig godt comeback.
0: Det synes jeg, Oceans Apart, synes jeg er en helt udmærket plade. Altså, det, og begge to, både ham
1: to andre også, ja.
0: Og Forsters sangskrivning på den plade er udmærket, det vil jeg sige.
1: Så. Vi kunne også godt have taget Robert Forster med her, men nu
0: det kunne vi godt med.
1: Vi har taget Grant McLennan, han skulle også lige have lidt shine.
0: Han havde jo det projekt, der hedder Jack Frost.
1: Ja, sammen med, hvad er det, han hedder, fra The Church, Kilby?
0: Ja. Yeah.
1: Steve Kilby?
0: Ja, yeah, fra The Church.
1: Som
0: vi jo skulle have set på loppen, men som vi aldrig så, fordi der var en eller anden, der brækkede en fod på vej ned fra en scene et andet sted.
1: Okay.
0: Det var rigtig ærgerligt. Jeg havde glædet mig til det. Nå, skidt med det. Jo. Det kommer, ja, så blev det.
1: Det kan være, det kommer igen.
0: Ja. Men det Greg Van Lennon-nummer, vi skal høre, er fra hvad for en plade?
1: Horsebreaker Star, der kom i 1994. Det var hans tredje album.
0: Er det, hvornår går de sammen igen, Go-Betweens?
1: Ja, det gør de jo først omkring... Altså ham og Robert Forster begyndte at turnere sammen og sådan noget i slut 90'erne.
0: Og spille de sange der, eller spille deres egne sange?
1: Jeg tror, de lavede sådan en lidt dobbelt. Der kommer også en opsamling med nogle af deres...
0: Okay.
1: En plade med den ene solo-ting, og en plade med den anden solo-ting.
0: Ja.
1: Og så sådan lidt blandet. Jeg har den desværre ikke. Men,
0: ja, men Graham McLennan, hvor mange plader lavede han i eget navn?
1: 3-4 stykker, tror jeg.
0: Jeg ved ikke, men Jack Frost lavede han i hvert fald en CD.
1: Jeg er ikke sikker på, at der kom mere end det.
0: Nej, men det er faktisk også udmærket sangskrivning.
1: Ja, den gjorde ikke så meget for mig. Jeg tror, du fik den.
0: Ja, det kan jo være, det er fra. Det er længe siden, jeg har hørt den her. Men
1: vi skal høre fantastisk sangskrivning her. Lidt ligesom med Johnny Marr, er det ikke et nummer, der gør utrolig meget væsen af sig.
0: Nej.
1: Men det er bare så utrolig
0: solidt
1: velskrevet.
0: Jeg skal lige høre, hvornår er det, Go-Betweens opløses?
1: Jamen, det gør de jo efter 16 Lovers Lane. Så der er vi
0: der er vi 89. Ja, ja. Lige det, de får det store hit.
1: Ja. Og så tænker jeg, det skal vi ikke ud igen.
0: Nej, så går der en 10 års tid.
1: Ja, de kommer jo tilbage i 2000, er det vel, med
0: Bright Yellow, Bright Orange. Friends of Richard Worth, og så kommer Bright Yellow, Bright Orange. Ja, det er altså to solide plader.
1: Og så Oceans Apart.
0: Ja, det er sgu tre gode plader, det er det altså.
1: Det er det.
0: Men Jack Frost-pladen er fra 90'erne, ikke?
1: Jo, start 90'erne.
0: Ja, 93, ja. Nå, jamen lad os da høre det der. Er det hans første plade i eget navn?
1: Nej, det er den tredje.
0: Tredje plade i eget navn.
1: Men det er den første, hvor han kalder sig, hvor der står Grant McLennan på coveret. Han havde G.W. McLennan på de første to.
0: Ja.
1: Så han okay. havde sikkert...
0: Jamen, det tror jeg efter Jack Frost, det her.
1: Det er det, ja. Helt sikkert.
0: Ja. Jack Frost er jo også Bob Dylans producernavn.
1: Ja.
0: Det er jo Snemann Frost. Og få en tøs, nemmere for os, ja. Nå, nok om det. Lad os høre god sangskrivning ja. Fra Australien.
1: Og så tænker jeg, at vi glider over i en anden fra den egen bagefter.
0: Direkte?
1: Så, ja.
0: Og så siger vi, hvem det var bagefter.
1: Det gør vi.
0: Det er godt.
1: Men først Simone and Perry med Grant McLennan.
0: Tak for det.

0: Double up på Oceanien.
1: Ja, det kan man sige.
0: Først Grant McLennan, Simone Perry. Og så her fra New Zealand, Neil Finn.
1: Yeah.
0: Last One Standing for hans solo debut, Try Whistling This.
1: Hvilket år?
0: 1998.
1: Ja, før det havde han jo lavet med sin bror. I 95 lavede de en dueplade, der hed Finn. Finn Brothers hed de.
0: Ja.
1: Og så gik det faktisk 8-9 år, før de lavede en plade mere. Men altså før, de er jo selvfølgelig kendt for Crowded House.
0: Ja.
1: Før det var de jo i slut 70'erne i sådan en new wave band, der hed Split Ends.
0: Det er rigtigt.
1: Og det var jo New Zealand. De er jo fra New Zealand. Og det er sjovt, Neil Finn jo sidenhen, de har jo været lidt on and off Crowded House. De har
0: det må
1: også, de var, jeg kan da huske, de spillede på den der Live Aid i 2005, blandt andet.
0: Ja, det er rigtigt.
1: Det var noget med noget strøm, der gik, eller jeg kan sgu ikke huske det. Jeg kan huske, de spillede Weather With You. Han har så også været med i Fleetwood Mac, åbenbart.
0: Ja, altså vi finder det ud af nogle ting her med nogle af de her folk, der
1: Det er vildt nok. Det lyder som sådan en outtakespost nærmest. Altså, det er altså.
0: Det var bare fordi, det er dygtige musikere, der kan træde ind.
1: Jo. Men han har bare så meget sig selv, tænker jeg. Altså i forhold til, at jeg skulle være med i Fleetwood Mac, ikke? Det er sådan.
0: Men man siger vel ikke nej til Fleetwood Mac?
1: Nej. De kan da bare ringe. Men det er mere det der med, Crowded House eksisterer vel ad hoc?
0: Ja, det er mit indtryk. Det er sådan
1: lidt. Man fandme også godt ting med at høre altså live.
0: Ja, dem har jeg desværre heller aldrig oplevet.
1: Der kan du virkelig snakke den der. Det er det samme. Nu snakker vi om det der Down Under, du ved, ikke? Altså også med bands som Triffids og sådan noget, ikke? Altså, det er fandme god sangskrivning, altså.
0: Ja, men det er folk, der kan deres kram også. Det er lidt anonymt, måske. Men det er bare virkelig
1: det er
0: godt.
1: Men det er sjovt, fordi det kommer dernede fra, at det her også, det er også en del af britiske aner og sådan noget. Men jeg synes, det er jo ekstremt engelsk, altså.
0: Ja, absolut.
1: Ik? Men det ved jeg ikke, nu ved jeg, kan jeg ikke huske, hvordan du har det med Triffids, men altså, det er altså også virkelig god sangskrivning flere steder.
0: Ja, i den kode har jeg aldrig rigtig knækket.
1: Nej, men de er jo familie med det her.
0: Ja.
1: Og de har også delt plakater, de kender sikkert hinanden og sådan noget. Det er det samme miljø.
0: Ikke? Ja, og samme tid og sådan noget.
1: Ikke? Ja, netop, ikke?
0: Helt sikkert.
1: Ja. Ja, så vidt Finn.
0: Vi skruer lige bissen lidt på.
1: Ja, for fanden.
0: Nu skal vi have en dobbelt op på Kim.
1: Kim, ja.
0: Der er faktisk rigtig mange fællesnævner, eller fælles træk mellem de to næste, vi skal høre.
1: Det er der.
0: Og de har også rent faktisk arbejdet sammen.
1: Ja, det har de også. Ja. De har også begge to været med i Mannebands.
0: Ja, og debuteret i en meget sen alder i.
1: Som solo.
0: Solo-debuteret, ja.
1: Ja. Ja, nu snakkede vi om, fordi nu kan jeg jo. Hvem skal vi høre først?
0: Vi skal høre Kim Gordon først.
1: Kim Gordon fra Sonic Youth. Hende har vi jo hørt sammen, solo også.
0: Det må man sige.
1: Fremragende koncert i Barcelona inde i auditoriet til Primavera Festival den første aften.
0: Det var den første koncert, vi så på en festival i efter corona.
1: I 22.
0: I 22.
1: Ja, det, ja, man kan sige, aften før, vi Wet Leg på en eller anden gammel borg. Men ja, inde på pladsen var det den første, og det var helt suverænt.
0: Og det var fuldstændig, som man kunne regne med.
1: Og håbe på.
0: Dybt kompromisløst.
1: Ja.
0: Og hun styrer fuldstændig selv, hvad hun vil.
1: Ja, nu var det ikke det samme år, men et par år tidligere, i 18, tror jeg det var, hørte vi jo så den anden solist, som er Kim Deal.
0: Ja.
1: Hende hørte vi jo med Breeders dernede. Ja. Fremragende koncert i stejende solskin.
0: Ja. Ikke et øje var der.
1: Ikke rigtigt, men der, vi var der.
0: Vi var der.
1: Vi var der. Og så var der, vi hørte hende jo så også, var det før eller efter? Det var sgu før, vi hørte hende med Pixies i KB-hallen, var det ikke? Eller var det efter?
0: Nej, Pixies er senere. Nej, sluttede, der var hun ikke med.
1: Var hun vel ikke.
0: Hun var gået igen.
1: Ja. Det er mig, der blander. Men det er fordi, hun har været med i Pixies.
0: Det har hun.
1: Ikke? Altså, og når jeg siger det der med mandeband, så er det der, fordi Kim Gordon har fortid Sonic Youth og så videre. Ikke? Så der er masser af fællesnævner ved dem. Og det de spiller vel også samme instrument?
0: Ja, bassist er begge to.
1: Ja.
0: Og debuterer i, album debuterer i 60'erne.
1: Det er fedt.
0: Det er
1: men det lyder alligevel vitalt og vedkommende, og vi havde nær sagt ungt. Det er i hvert fald lige så arigt, som hvis det havde været helt ungt.
0: Det må man sige. Kim Gordon, hun tager ikke nogen gidsler.
1: Nej.
0: Det er godt nok lige på.
1: Og Kim Deal, vi vil jeg slet ikke tør at være i studiet med, tror jeg ikke.
0: Altså. Det tror jeg godt. Jeg er sikker på, at hun er en fest.
1: Ja, hvis man er på det hold der. Men altså, Hvad for nogle numre skal vi høre? Fordi det bliver jo som sagt to i træk. Og ja. Det, altså, det er virkelig to. Det er to altså, af 20'ernes scene. Altså, det er virkelig to af de overbevisende. Altså, det er fandme to virkelig stærke debutalbums. Altså, det er det virkelig.
0: Det er det.
1: Hvad er det for nogle numre?
0: Vi skal høre Airbnb med Kim Gordon først. Og så tager vi Are You Mine med Kim Deal bagefter.
1: Ja. Jamen, det er lige røven af hinanden, så.
0: To gange, Kim.
1: Ja, værsgo.
0: Tak.

0: ja, ja, ja, ja. Altså to virkelig gode sange. Meget forskellige udtryk, men hold kæft, nogle gode sange, altså.
1: Det var det. Den meget krasse Kim Gordon, og så den mere drømmende længes, længselsfulde.
0: Ja, og lidt mere blid måske, ikke? Kim men, ja, men jeg er nu heller ikke i tvivl om, at Kim Deal, hun tager sgu heller ingen fanger. Altså det,
1: ej, helt sikkert. Pladen der...
0: den er hård.
1: Nobody Loves You More, meget, meget blandet.
0: Ja, men, ja, men alligevel konsistent, synes jeg.
1: Den er konsistent Kim Deal.
0: Mm.
1: Den kommer helt vejen rundt.
0: Det er det, vi lige snakkede om, at vi snakkede om Breathers og sådan noget, mens, og Pixies, mens pladen kørte. Altså, man er ikke i tvivl, vel? Altså, der er en helt speciel atmosfære i det.
1: Ja, og hendes stemme er også karakteristisk.
0: Altså, Kim Gordon her kan man godt høre, hvad hun kommer fra, ikke? Altså, det er i familie med det her. Det er en videreudvikling. Eller det, måske viser det også bare, hvad hun bragte med til den fest i Sonic Youth, ikke?
1: Jo, jo, helt sikkert.
0: Men samtidig, hvis du hører hans ting senere, altså både Lee Ronaldos ting og også Thurston Moore, ja. Både Chelsea Light Moving, men også, altså de har jo mange strenge at spille på, ikke?

0: Ja. På Northside.
1: Ja. Jeg har set dem begge to i bands, men jeg har ikke set dem solo nogensinde.
0: Nej, det har jeg selv ikke. Det har været med
1: bands. Andy Bell.
0: Andy Bell.
1: For Ride.
0: Ride og Oasis og BDI og Hurricane No. 1.
1: Gud, ja, Oasis også.
0: Men ikke Erasure.
1: Det er, det er en anden Andy Bell. Ja. Oasis også, ja.
0: Det er rigtigt. Han har så vidt omkring.
1: Det er rigtigt, men jeg kan godt huske det der, men på hvilke?
0: Han kom ind på den, der var ikke tredje, fjerde? Nej, ikke den tredje, det er jo Be Here Now, der var han ikke med.
1: Standing on the Shoulder of Giants.
0: Ja, måske lidt senere. I hvert fald efter de ligesom var peaked på en måde.
1: Den lange vej ned.
0: Ja. Og så gik han jo over i BDI, som er... det er Gallagher's band.
1: Ja, det ved jeg godt, men det har jeg ikke rigtig hørt. Ej, han fik jo High Flying Birds, var det også ham?
0: Ja, det var Noel Gallagher's.
1: Ja, det var Noel Gallagher's, ja. Og det andet var Bromance.
0: Yes.
1: Ja.
0: Men nu skal vi høre Andy Bell i eget navn. Et virkelig dejligt nummer. Hedder Love Comes in Waves.
1: Hvor gammel er det?
0: Den er ikke voldsomt gammel. Et par år, tror jeg, faktisk.
1: Er det hans første solo?
0: Der fangede du mig lige.
1: Nå, skidt med det. Det er lige meget.
0: Det tror jeg muligvis, det er. Jeg tror, den kom sådan omtrent samtidig med os. Ed O'Brien fra Radiohead. Han gik også ud og lavede en soloplade. Jeg mener, jeg hørte den nogenlunde samtidig. Så.
1: Ja.
0: Sådan for måske 3 år siden.
1: Okay.
0: Jeg kan ikke helt huske det, men noget af den stil.
1: Og så er det...
0: Og så skal vi høre Rachel Goswell bagefter.
1: Fra Slowdive.
0: Slowdive og Mojave 3 og Minor Victories og et band mere, som jeg har glemt, hvad hedder, men som hun har med sin mand. Så ja, men primært
1: for Slowdive. Jeg har jo så oplevet hende med Slowdive 2 gange, og det har jeg jo også med Ride. Men jeg har faktisk ikke hørt nogen af de her solo ting, så det er nyt for mig at høre det.
0: Ja, altså jeg havde fuldstændig...
1: Og ja, derfor kan jeg ikke sige noget om dem som artister overhovedet, altså.
0: Du kommer til at høre det lige om lidt.
1: Ja.
0: Jeg havde faktisk glemt den der Rachel Goswell, den kom i... Den er 20 år gammel, så den kom med...
1: Det må være hendes første soloplade,
0: det var også den eneste.
1: Også den eneste, okay.
0: Den kom efter Slowdive var gået i opløsning, og Mojave 3 var sådan lidt på pause.
1: Ja, hvor længe var Slowdive væk, en 10 års tid?
0: Ja, nej, de var virkelig... Ja, de var faktisk væk i 20 år næsten.
1: Var det det? Ja, okay. Ja.
0: Men så fortsætter 3 medlemmer jo så i Mojave 3. Så det holder lige så meget af, men det er noget
1: andet. Jo, men det er noget andet musik.
0: Det er noget meget mere akustisk, schmutzig. Men også ganske vidunderligt. Ja. Men lad os prøve at høre først Andy Bell, og så Rachel Goswell.
1: Ja.
0: Love Comes in Waves, og bagefter Coastline.
1: Yes.

0: Ja, to soloudspil, hvor man virkelig godt kunne høre, hvor de kom fra, hva'?
1: Ja, det må man sige. Henholdsvis Ride Slow Dive.
0: Ja.
1: Der var jo Andy Bells lidt kraut-tendenser, og så var der...
0: Jamen også det der catchy pop-guitar-tema, ja,
1: super catchy, ikke? Virkelig altså, godt tema.
0: Og det andet her, den drømmende slide-guitar, og den der atmosfæriske, højt til loftet ting, men alligevel lidt mere skramlet, altså guitar-mæssigt og sådan noget, ja. med masser af akustisk guitar også her, ikke?
1: Og så er Rachel Gosmans virkelig smukke stemme.
0: Det er så dejligt drømmende, ikke?
1: Jo, det er det.
0: Så det var godt. Det havde jeg ikke hørt før. Det var skide godt, begge dele. Det var virkelig fedt, ja.
1: Vi skal til noget, du helt sikkert har hørt før.
0: Ja.
1: Vi skal høre Joe Strummer.
0: Ja.
1: And the Mescaleros.
0: And the Mescaleros, ja. Joe Strummer, som vi jo alle sammen, det fleste, der lytter med her, i hvert fald nok kender fra The Clash. Det er lidt sjovt, fordi han lavede... Clash gik jo i opløsning i midt-80'erne. Og så lavede han lavede en soundtrack-plade, som hed Walker. Det var en western-film, der hed Walker, han lavede musik til. Som er en udmærket plade, men sådan lidt... Nå ja, okay. Ikke? Så lavede han i 89 en plade, der hed Earthquake Weather, som har nogle okay sange, men sådan har sådan lidt... Jeg ved ikke, hvor godt bandet er. Altså, det... Det er lidt øst og vest, synes jeg, men der er noget okay sangskrivning på det, men da han så efter mange år render rundt og spiller sådan forskellige steder, han er jo i virkeligheden, udover at være punk-mand, så er han jo også sådan lidt i Woody Guthrie-folk-traditionen på en eller anden måde, ikke? Og This Machine Kills Fascists, du ved, alt sådan noget, altså super politisk, du ved, ikke?
1: Jo.
0: Og da han så... Da han så dannede Mescaleros, altså hvis man vil vide noget om det, om den periode, kan man læse den bog, der hedder Redemption Song, The Ballad of Joe Strummer, som er hans historie, både i og især efter The Clash, ikke? Som også cirkler rundt om hans måde at forsøge at lave at få sådan mere identitet som solist, men da han så dannede The Mescaleros, der laver de jo først i, jeg tror, 2099 måske, den der hedder Rock and the X-Ray Style.
1: Mm.
0: Eller Rock Art and the X-Ray.
1: Rock Art and the X-Ray.
0: Ja, det er det, den hedder. Som er en rigtig fin plade, og ret helstøbt og koncis. Og den følger de op med Global og Go-Go i 2001, tror jeg det er. Og så mister vi jo desværre Joe Strummer i 02. Fuldstændig uventet. Men der havde man så været ude og man havde indspillet en masse, og det er jo mig helvede til, fordi ham og Mick Jones, de reunited jo på scenen og spillede London's Burning blandt andet til en koncert ganske få, meget, meget kort tid før Joe Strummer døde. Okay. Han døde jo af uventet pludseligt efter en god tur med sine hunde, ikke? Han havde lige været på en lang turné, altså han var jo ikke mere end, hvad fanden har han været, 49 eller sådan noget?
1: Det er
0: way too soon.
1: Lidt som Grant McLennan også, som vi
0: tænker om præcis,
1: tidligere.
0: Ja,
1: præcis. Alt for tidligt.
0: Men hold kæft, hvor meget han nåede på de år. Men man kan sige, han blev så udsendt den plade, der hedder Streetcore, som er lidt af en rodebutik med leftovers og ting, der blev indspillet. Der skulle have været lavet en plade mere. Men det nummer, vi skal høre, er jo den det var også en single, forrygende nummer, der hedder Coma Girl, som jeg ved med, jeg synes er fantastisk.
1: Det er også et virkelig godt nummer.
0: Ja, det er fandme god sangskrivning, ikke?
1: Med et omkvæd, som Elvis Costello vil dræbe for.
0: Ja, eller ham der, Graham
1: Parker.
0: Ja, Graham Parker, ja.
1: Super catchy.
0: Ja, skide godt. Men altså, vi ved ikke, tager vi to i træk her?
1: Ja, det synes jeg.
0: Okay, fordi den anden er jo så The Man of the Jam, Paul Weller.
1: Ja.
0: The Jam var jo også gigantstort. I en periode, de havde, det var jo den der mod-scene, den opdatering af det, kan man sige. Ikke? Ja. Eller sådan, der havde de jo virkelig store ting. Jeg synes jo, de tre første plader, Sound Effects og Setting Suns og 77, og jeg sådan, det hedder det med Town, hvad fanden hedder den? Nå, nu kommer jeg lidt ud af det, men altså, deres største hit, Town Called Malice, kommer efter det. Jeg synes, de var mest interessant til og med Sound Effects deromkring. Ikke? Men hvad er det for noget, vi skal høre med ham?
1: Vi skal høre den, der hedder My Best Friend's Coat.
0: Ja, som, det er fra den seneste.
1: Fra den seneste, der kom i 24...
0: Ja.
1: 66 hedder den.
0: Ja, og den kom på en 66-års fødselsdag.
1: Ah ja, det giver mening.
0: Og den dag var vi til quiz, og der vandt jeg alle penge. Smukt. Nede i Kødbyen. Men det er i hvert fald god. Altså man kan høre, de har også, du sagde lige, de har haft en fight, de to.
1: Ja, de har jo turneret sammen med bandsene dengang, men de havde også visse uoverensstemmelser.
0: Ja, altså Clash og Jam har spillet sammen, det ved jeg godt. Jeg ved ikke, om de som soloartister har...
1: Og det ved jeg ikke. Jeg blev mest mærke i bandsene.
0: Kan du også lige huske, at Paul Weller havde jo også en del over en musikalsk, det hedder Style Council.
1: Ja.
0: Som
1: ville... tog den et lidt andet sted hen.
0: Ja, helt sikkert. Og som havde stor kærlighed til amerikansk musik og sådan noget, ikke? Og havde... Og var slet ikke lige så engelsk, altså som var, det var noget helt andet simpelthen. Men jeg ved ikke, jeg synes måske ikke, det var lige så vellykket. Jeg synes måske, han er bedre nu.
1: Ja.
0: Jeg synes jo også, han Style Council var jo primært slut 80'erne, eller midt 80'erne og slut 80'erne. Han kom jo tilbage med og lavede jo, den hedder Wildwood.
1: Ja, det blev kæmpe comeback i England i hvert fald.
0: Ja, men det er vel hans første egentlig soloplade, er det ikke?
1: Jo, det er det.
0: Men så kommer han jo med den... fuldstændig mesterlige Stanley Road, og nu sagde du, at vi skulle stille lige før, det er samme skole. Ja. Helicocentric og sådan, han har virkelig lavet gode, 22 Dreams og sådan noget, virkelig gode plader. Solid sangskrivning, og jeg synes også, han kører stilen på den her 66. Så skal vi ikke bare...
1: Jo, vi tager de to.
0: Det gør vi.
1: Just Drummer og Paul Weller.
0: Med henholdsvis Coma Girl og My Best Friend's Code.
1: Yes.
0: Værsgo.
1: Tak.
2: I was calling through a festival way out west.

0: De her er Joe Strummer og Paul Weller, altså to virkelig gode sangskrivere. Jeg kan virkelig godt lide dem begge to. Nu var jeg lidt ude på dyb vand med The Jam, fordi det er faktisk de første fem plader, som jeg jo synes, hvor de virkelig er gode. Den første hed In The City,
1: ja.
0: Og så var der nemlig This Is The Modern World, det var den, jeg havde glemt, og så All Mod Coins, eller Cons, og så Setting Suns, som jo er den der store plade, det kunstneriske gennembrud, ikke? Og så den, der hed Sound Effects, ikke? Og så... Ja. Så får de det store hit med den sidste plade, de lavede, nemlig den, der hedder The Gift, hvor A Town Called Malice er på.
2: Åh, det er rigtigt, The Gift. Ja.
0: Ja. Og så er der en udmærket live-plade efterfølgende, der hedder Dig The New Breed, faktisk. Men skidt nu med det.
2: Var det sådan en plade om året, eller noget af den stil? Det må det vel
0: ja, det, ja, stort set, ikke? Altså, der kom to i 77, okay. Og så kom der...
2: Der, de starter,
0: ja. Så kom der en i 78, en i 79, og så kom der Sound Effects i 80, og så gik der to år. Ja, de turnerede jo ret intensivt. De spillede jo også her flere gange. Både i Oldfellow-palæet og i Falconer. Det var stort. De var ret store en periode, altså. Kort periode.
2: Ja, meget hektisk og meget presset,
0: ja, bestemt. Må man sige. Ikke? Og, men det er jo på meget få år, og det er jo lige så mange plader, som The Clash lavede, ikke? Ja. Altså, det er jo lidt til endda. Men altså, ja, Paul Weller her fra hans seneste soloplade. Jeg synes, det er rigtig fint. Jeg synes, det er et godt nummer, det her.
2: Det var
0: et
2: rigtig dejligt nummer.
0: Og både Jam og Clash ved jeg jo, at den næste, vi skal høre, også havde et forhold til. Jeg er i hvert fald super glad for The Clash, og kunne blive enig med forsangeren i det band, han kom fra. Faktisk var han med allerede i 70'erne i bandet Caviar, men det ville han helst ikke snakke om.
2: Okay, det kan jeg slet ikke.
0: Det er også sådan lidt fodformet halvtavligt. De lavede et nummer, der hed Månebarn på et tidspunkt. Det er ikke noget...
2: Det er meget 70'er.
0: Men han var jo fantastisk. Altså, han havde virkelig stil, synes jeg, ham vi snakker om nu.
2: Det må man sige.
0: Han var dressed to kill, hver gang han gik på scenen. Og var en fantastisk mundharpespiller og en vigtig del af den første inkarnation af Love Shop, som jo nok er det, jeg har til det tætteste forhold til. Selvom de lige har spillet en udsolgt koncert i Falconer og blevet rost til skyerne, så har jeg et helt specielt forhold til det gamle Love Shop, som jeg tog ud og så. Ja, som jeg tog ud og så ret meget og hørte live utallige gange. Også med Henrik Hall, som jo på samme tid som Jens Unmark lavede en soloplade, lavede han jo en kort tid efter, den der simpelthen bare hed Solo.
2: Mm.
0: Og så nåede han at lave den, der hed Shock, Sukker, Koma, som ville komme året efter. Jeg hørte ham på begge turnéer, både i huset i Magstræde og Musikcaféen, og jeg hørte ham i Pumpehuset et par gange. Og så ham faktisk på hans sidste solooptræden i Amager Bio til Gudmundprisen.
2: Okay.
0: Og så var han inde, hvis nok, var det ikke efter, hvor han var inde og gæste, der var en Love Shop-koncert, jeg tror, vi var der sammen, hvor han kom på scenen og spillede med på Fremmed Legionær.
2: Ja.
0: Der var han tydeligt mærket.
2: Det må man sige, ja.
0: Og han døde så kort tid efter, ikke?
2: Han fik det lige med.
0: Han døde jo for, det er snart 15 år siden.
2: Gud, er det så længe
0: siden. Ja, det var i 11, han døde. Men han nåede heldigvis at få sine to soloplader ud, og viste, at han kunne meget mere end at være side med. Det er nogle skide gode sange, og det er nogle gode tekster, og det er nummer, det er jo mig, der har valgt. Det er jo solo, altså første soloplade Solo fra 2006. Det er titelnummeret derfra, som jeg synes er rigtig vellykket. Det er sådan, kaster helt sikkert også tanker tilbage til 80'erne. Det er sådan rigtig 80'er med analog lyd og sådan noget. Og kunne måske minde lidt om tidlig Simple Minds eller sådan noget.
2: Mm.
0: Kan du følge mig der?
2: Jeg har ikke hørt de der plader af alverden overhovedet.
0: Nej, okay.
2: Jeg tror, jeg ikke har hørt den første her solo.
0: Ja.
2: Måske et par gange.
0: Der var et nummer, der hed Bibis Mund, som fik en del af airplay.
2: Det kan jeg godt huske. Ja.
0: Det her nummer, jeg synes generelt, det har virkelig gode sange på. Ikke? Og de er også begge to senere genudkommet på LP. Både Shock, Sukker, Koma og Solo. Men efter det, er det to i træk også?
2: Ja, vi tager lige en dobbelt.
0: Det er virkelig dobbelt
2: billede
0: i dag.
2: Gør tema ind i tingene.
0: Fordi der skal vi jo så til Aarhus. Der var bandet Her Personal Pain, som jeg synes var et pragtfuldt orkester, og som jeg synes lavede en virkelig god CD der i 92, som jeg synes rummer nogle ret gode numre. Og det er stadigvæk nu, faktisk selvfølgelig har det tidskolorit, men det viser sig holdbart stadigvæk. Digte lavede så i 94 det her solo. Der var jeg så hørte den faktisk på den tur på Skanderborg Festivalen. Hun lavede den plade, Between Any Four Walls for pladekompaniet, som jeg også mener udsendte Her Personal Pain.
2: Det tror jeg, du har ret i.
0: Det var Anne Lindens pladeselskab.
2: Ja.
0: Ja. Og det er to åbningsnummer, vi skal høre, er det ikke?
2: Digte er i hvert fald, jeg ved, jeg er Henrik Hals.
0: Det tror jeg. Det mener jeg, det er. Jamen, og Digtes, det er det nummer, der hedder Hooker for a King,
2: ja.
0: Som jeg synes er helt suverænt. Det synes jeg også dengang. Jeg synes stadigvæk, det er. Jeg synes ikke engang, det er så tidsbundet. Jeg synes, det er super fedt.
2: Ja, det er stadig en virkelig god plade. Jeg har hørt den her for ikke så forfærdelig længe siden.
0: Ja. Jeg synes også, hun kunne noget senere. Jeg stod lidt af hende igen, efter This is Cool og sådan noget. Der har jeg ikke rigtig hørt det, men jeg hørte Voodoo Vibe.
2: Mm.
0: Fordi den kunne jeg godt lide, den var dejlig atmosfærisk. Og så var titelnummer Voodoo Vibe var jo intro til det radioprogram, der hed Natteravnen.
2: Ja.
0: Som jeg kørte hver søndag fra 11:15 til midnat med Lars Klingers. Det var virkelig en 90'er ting, men det var fedt, det var fedt program. Men skal vi gøre det?
2: Vi skal
0: vil
2: gøre
0: du sige
2: det.
0: Noget om det?
2: Ikke ud over det, du allerede så fint har sagt. Synes jeg. Jeg har mere forhold til Digte end til Henrik Hald.
0: Ja, der er det nok omvendt med mig.
2: Ja.
0: Ja.
2: I hvert fald lige den Digteplade, det er også den eneste, jeg har et reelt forhold til. Jeg kommer aldrig rigtig videre. Men som sagt, den er stadig virkelig
0: har du ikke hørt på noget pengepladen?
2: Jo, ja, jeg er ikke sikker på, at jeg har den længere. Heller ikke sikker på, at jeg ville egentlig have lyst til at sætte på. Jeg tror, den. Jeg har prøvet sådan lidt. Jeg synes, den lyder for meget af sin tid.
0: Nå, okay. Altså, jeg synes,
2: sangene er jo
0: titelnummeret, synes jeg, er fantastisk. Altså.
2: Men den lyder, det er 1992.
0: Ja, det er det da, og der spillede de jo også live. De var godt liveband. Men altså, jeg vil sige, altså, jeg synes, ja, der var jo det der hit Touch, og så lavede de senere en covernummer, You Can Always Get What You Want, som, til sådan en benefit-plade, som jeg synes var ret udmærket også. Men titelnummeret, Cinema Café, det er altid virkelig godt kunne lide.
2: Jamen, det er også et glimrende nummer.
0: Ja.
2: Men jeg kan bedre lide den første Digteplade, det må jeg sige.
0: Godt.
2: Men lad os da prøve at høre Henrik Hald og Digte her.
0: Ja, altså det vil sige først solo fra solo, og så Hooker for a King fra Between Any Four Walls fra henholdsvis 2006 og 1994.
2: Det er korrekt.
0: Yes.

0: Ja, for fanden.
1: Digte.
0: Ja, men jeg synes, det er pissegodt. Altså, og det er skide godt produceret. Det lyder pissehammerende godt. Altså.
1: Mørkt og sleazy.
0: Ja, og det kan jeg godt lide. Altså, det her virkelig emmer af late night. Altså. Ligesom Solo også gør det, derfor jeg synes, de sådan gik sammen på en
1: ja,
0: eller anden måde.
1: Ja, det var en meget god, en meget god kombi.
0: Ja, synes jeg.
1: Vi er faktisk ved at være nødt til vejs ende.
0: Gud, vi sørger.
1: Vi har et nummer tilbage.
0: Ja, og det er en fødselar.
1: Ja, ikke lige i dag, men for et par uger siden.
0: Som vi også har oplevet sammen i Spanien.
1: Det er rigtigt. Ja, det er rigtigt. Jeg husker mest, at hun skiftede utrolig meget tøj.
0: Ja, der var sådan en video med en sommerfugl eller et eller andet. Ja.
1: Men jeg var også lidt sur ved den lejlighed.
0: Nå ja, men det er sådan noget andet, ja. Ja. Jeg så hende jo 20 år tidligere, hvor hun lige havde lavet den plade, der hed Homogenic. Homogenic?
1: Ja, Homogenic.
0: Ja. Det var et hit på, der hed Yoga, kan jeg huske. Det er Bjørk, selvfølgelig, som jo godt nok solodebuterede allerede i en alder 11 år, eller sådan eller nej, 12 år har hun så været, ikke? I 77, sure. Ja. Og så kom med i Sugar Cubes, som jo var der, hvor hun ligesom lagde sin musikalske grundstamme, og så lærte jeg hende jo i virkeligheden først at kende med debut i 93.
1: De to.
0: Ja, og så kommer det her, det er så fra den næste plade, som jeg synes er, der er mange, der snakker om debut meget, jeg synes næsten, den er lige så god, den næste.
1: Ja. Yeah.
0: Post.
1: Det er den vel egentlig.
0: Ja, der var også flere hits på, Army of Me og, og It's Also Quiet, det meget atypiske nummer der.
1: Ja, det prøver man måske ikke nødvendigvis høre så utrolig mange gange mere, så det skal vi heller ikke. Vi skal høre et andet nummer for den plade.
0: Ja.
1: Det er en ikke-single, meget bekendt.
0: Nej.
1: Den, der hedder Enjoy, ja, som er altid sat stor pris på.
0: Fedt nummer. Det må vel være det for...
1: Ja, vi skal lige... Ja. Hun fyldte 60 her
0: i en november. Ja. Det gjorde hun her i november. Og så tillykke til Bjørk og på Island.
1: Yes, eller hvor hun nu befinder sig.
0: Ja, ja. Og så lad os da høre Enjoy fra Post, som jo faktisk også kan fejre 30-årsjubilæum
1: i
0: år.
1: Jo, ja. Vi kan lige nå det.
0: Ja.
1: Det er korrekt.
0: Ja.
1: Med det vil vi sige tak for i aften.
0: Ja, tak for nu, og musiksalongen er tilbage på et eller andet tidspunkt.
1: Ja, det er nemlig rigtigt. Tak for i aften, Michael.
0: Selv tak.
1: Bjørk, enjoy. Og
0: enjoy.

Velkommen til Modstrømmen på Christianshavns Kanal. Timer i godt selskab. Ingen hastværk. Tag dig god tid. Skal jeg sige det langsommere eller hvad?

aften og hjertelig velkommen her til Christianshavns Kanal. Jeg hedder Hans Henrik Sig, og normalt der laver jeg det program, der hedder Mod Strømmen. Sender her på samme frekvens og samme studie om torsdagen. Det er ikke torsdag i dag, men af og til kommer jeg lige forbi for at, når der ikke er andre, der sender på tidspunktet, så laver jeg nogle gange lige et program. De her næste halvanden time, det bliver forholdet her i aften, det er lidt en forlængelse af noget, jeg lavede fra et søndagsudsendelse. Om søndagen har vi 3,5 time, hvor vi begynder kl. 18 og er færdige 21.30. I dag har vi kun til 19.30. Men et program, der handler om 2024 i jazzmusik, verdensmusik, global musik, neoklassisk, som vi hørte her, noget avantgarde osv. Og når jeg siger neoklassisk, så var det, vi hørte halvcirkel her med nummeret København fra den plade, de udsendte i maj. Det er jo sådan klassisk impro og minimalisme, de laver. Halvcirkel, det består af Bettina Marie Isaki på violin, Pernille Christiansen på violin, Mika Perstorter på bras og Nicole Hogsted på cello, de kommer på det her engelske pladeselskab Fat Cat Records, som udsender en del af det her neo- eller postklassiske scene, som også, ja, hvor blandt andet også Danske Yngel er med. Vi kommer til at høre Yngel lidt senere i dag. Deres plade Silva. Så det er en meget, meget fin plade, de har lavet her. Halvcirkel, de har jo tidligere arbejdet med at lave fortolkninger af Philip Glass og Shostakovich. Nu skal vi til noget spirituel jazz. Det vi skal høre, det er Alinea Bessis Hinska og Tony Corfi. Hun er fra Ukraine og bor i London nu, og Tony Corfi, han er englænder, født i Birmingham af ghanesiske forældre. I Nottingham, ikke Birmingham. No, anyway. Det er meget sjovt, fordi her i november måned var jeg nu høre Chabaka Hodkins inde i Bremen Teater. Og der synes jeg sad sådan og kiggede. Han havde to harpenister med, og jeg sad sådan og kiggede på den, som jeg kender hende. Alina Bessis Hinska der. Og det passede også, fordi det er hende, vi skal høre nu. Men han havde en med her, hun har også været på hans plade, den hedder African Culture, der kom i 22. Han har også lavet en ny plade. I år, Chabaka Hodkins, der ved jeg faktisk ikke, om hun er med. Men hun er i hvert fald med på den der African Culture, og så var hun med i den der live-opsætning, der spillede inden i Bremen Teater, også meget fin spirituel jazz-koncert. Måske også lidt klassisk, faktisk. Det her, det er mere spirituel jazz, de har lavet sammen. Tony Corfi og Elina. Det er en hyldest til Pharoah Saunders og Dina Me, Hear Me hedder den. Pladen hedder Alteray Vita.

på saxofonen her var det Tony Coffey og ja, Harpen 2, Alinea, Bessinska, så A. Og som nævnt, det er en hyldest til, ja, det må også være en hyldest til Alice og John Coltrane og ja, Franz Saunders og hele den her spirituelle jazzscene, de har lavet her. Nu skal vi en tur til Irak, til Bagdad. Eller det skal vi ikke, fordi det er en herre, som er flygtet fra Irak. I 2015 kom han til Canada, og han er afro-iraker. Det var faktisk ikke klar over, at der var nogen, der var, men på et tidspunkt har de i Irak haft slaver fra Afrika, og han er altså af den afstamning, eller slavegjorte, som det vist hedder i dag. Ahmed Monique hedder han. Han har skrevet skuespil, og han kan mange forskellige ting. Laver også musik. Han synger, kalder sig selv en sufi sjæl måske, jeg ved det ikke. Men for den plade, der er kommet, ja, i 24, Cancerfugle, skal vi have nummeret Sige.

Jeg synes, man kunne høre både noget arabisk og altså lidt afro-soul i det nummer her med Ahmed Monika. Den her sufi, som man selv kalder sig, som flyttede fra Irak til Canada. Jeg sad lige og slog efter her, at faktisk den afro-iranske befolkning i Irak udgør op mod 5% af Iraks befolkning, så det der er alligevel en del, de har fået over som slaver på et eller andet tidspunkt. Og det er faktisk helt tilbage fra 900-tallet, at de er bragt fra Kenya og så til Irak. Kvinden, vi skal høre nu, hun er vokset op i en flygtningelejlighed i Algeriet. Hun er senere rejst til Spanien. Aziza Brahim hedder hun. Pladen hedder Mafia. Og nummer det hedder Duaa. D-U-A-A. Det blev skrevet, sådan som lidt noget afro blues, afro pop. Jeg synes nu mest, det er poppen, der er udtalt her.

Ja, okay. En lille smule bluesy var det sgu det her. Aziza Brahim. Nu skal vi have noget jazz. Christian Osgaard har udgivet massevis af albums, og jeg fandt lige en anmeldelse på det, der hedder Salt and Pepper, hvor han, ja, det er hele fire plader, der bliver anmeldt, hvor han deltager på. Vi skal høre noget fra to af dem. Og den, jeg vil begynde med her, er en plade, som er udkommet på, ja, den her brune polak, Tomo Jacobsens selskab, hans selskab hedder God and Let It Out. Og de har sådan et, jeg ved ikke om det er et slogan, men det er hvad de skriver på deres bandcamp her, at de er genreløse, og de giver alt kreativ kontrol til kunstnerne. Og deres udgivelser, eller det, der forbinder deres udgivelser, er en frihed til at udforske. Man kan faktisk på mit hovedprogram Mod Strømmen høre et nummer, hvor Tomo Jacobsen, han deltager i, han var med, det er nogle år siden, med det, der hedder Wood Organization, sammen med Simon Pingpong, hvor de ender og præsenterer en plade, og de også spillet live. Men tilbage til Osgaard. Den plade, som jeg tror faktisk, der er en til, der også er kommet, via God and Let It Out pladeselskabet, men den her plade, det er sammen med Sasha Parry, der spiller piano, Ben Street, der spiller kontrabass, og så er Osgaard på trommer, og det er pladen hedder No Tide, nummer hedder Thelonious Monk. Og det er sådan en plade, hvor der blandt andet er forskellige monknummer på, og faktisk en hel del monknummer på. Der er lige der er noget Cole Porter, og så er der noget Elmo Hope, og Sasha Parry har også lavet noget. Men Thelonious her.

Sasha Perry her. På piano, Ben Street på kontrabass, og så Christian Osgood på trommer, optaget i 22, maj 22 i Brooklyn, altså udgivet her. 24. Der er, ja, det var det ikke, jeg sagde, det var 4, ikke? Jo, der er den her, Low Tide, så den, der hedder Easy to Remember, som er sammen med Gilbert Holmstrøm, der spiller tenorsaxofon, og Peter Jensen på bass, og så er der Christian Osgood på trommer. Så er der også en lille bassist med. Men så er der, det, som ikke kan kaldes tilbage, som er sammen med Søren Nordbro på piano. Var der Leo Schmidt på trompet, og så Christian Osgood på trommer. Og så den plade, som jeg vil spille noget fra nu. Det er det fire, der bliver anmeldt her. I samme anmeldelse. Den her koncert, vi skal høre noget nu, det er fra Jazzfestivalen 23, hvor Christian Osgoods kvintet spillede i H15-studiet. Jeg kan godt huske, de spillede flere gange der i 23. Jeg hørte dem på I5. Det var faktisk den første dag af Jazzfestivalen, jeg hørte dem der. Og der, det var sådan, han var slutningen, så vidt jeg husker, at de spillede H15, altså Christian Osgoods kvintet. Og det er jo Erik Klimastad på trompet, Jeppe Seberg på piano, Mads Ito på saxofon, så Mathias Petri på bass, og så Osgood på trommer her. Og det er også en, der er faktisk også nogle Elmore Hope nummer på her, der er Clifford Jordan og Leo Mathisen og andre ting. Det er et Christian Osgood nummer, jeg har fundet. Gilbert's Mood.

der til Jazzfestivalen i 23, altså jeg hørte mig nede på 5 i Christen Horsgaard og hans kvintet. Jeg tror faktisk, det var det, der åbnede 5 i, at det var allerede klokken 5 eller et eller andet, så der var ikke helt så meget gang i den blandt publikum, som der var her på H15. Der skulle jeg måske bare have været på H15 og høre det. En sen nattetime. Det er det, I får af i hvert fald de her fire Christen Horsgaard plader fra 24. Vi går tilbage til verdensmusikken. Vi skal have et søsterpar, som udkommer på Peter Gabriels label, det der hedder Real World. De hedder Savose Queens, og de er døtre af en af de store fra Tanzania, Hukwike Samose, som ja, han indspillede faktisk også for Real World tilbage i 80'erne og 90'erne. Og det var så meget traditionelt musik fra Tanzania, han spillede. Døtrene her er måske mere over i en eller anden danseinspireret, en eller anden fusion af ja, det noget afrikansk og kikugo, som er det sprog, de synger på. De har nok lidt mere, ja, det ved jeg ikke, om de har. Jeg tror det faktisk ikke. Men altså, der er de der østafrikanske rødder, blandet op med noget elektronisk. Donia Hilly, og albumet hedder Masha. Vær så artig.

fra søstrene Sabrosa Queens fra albumet Maisha. De her piger, der er udkommet på Peter Gabriels selskab Real World, og ja, nummer hed Dunia Healy. Derfra gik vi så over til et samarbejde mellem Grau Hong og Inacio Luzardi Monteverde. Hed Prayer, albumet hed Aldru Alondra, og de Grau Hong er fra Kina, og Ignacio, han kommer fra Argentina, og klassisk, ej klassisk, det hedder en flamenco-guitarist, han jo, Ignacio Lucia Monteverde. Det er første gang, at Grau Hong, han har arbejdet sammen med en flamenco-guitarist. Han arbejder sammen med masser af klassiske guitarister. Han spiller selv på sådan en piba, hedder det, som er en form for, ja, en lut, en kinesisk lut, kalder de den, som er sådan, den er pæreformet med en trækrop, hvor der så er forskellige internetbånd på fra 12 til 31, kan jeg se her. Vi kommer vidt omkring, og nu skal vi igennem. Yngel skal vi høre, som jeg havde besøg af i mit hovedprogram Mod Strømmen. Jeg hedder Hans Henrik Sig. Jeg sender normalt Mod Strømmen her på Christianshavns Kanal. Det gør jeg torsdagen fra 18 til 20. Jeg havde Yngel på besøg i slutningen af oktober, fordi de har lavet pladen Silva, som de har lavet sammen med en strygekvartet, hvor der blandt andet er nogle af pigerne fra Halvcirkel med. Halvcirkel har vi hørt. Man kan altså gå ind og høre de her programmer, jeg har på Modstrømmen, kan man høre på min blogspot. Den hedder Modstrømmen. Find den på Google, skriv Modstrømmen, og så gå ned til højre, så kan man finde de der programmer. Pladen her er optaget i Brorsens Kirke ude på Nørrebro. Og ja, det er Emil Palme og Tavs Breinholt Olesen. Sammen med Lisa Marie Fogel, Pauline Hogsted, Mika Perstorter og Nicoline Hogsted. To af dem nævnt i forbindelse med Halvcirkel. Nummeret, det er lidt langt. Det er den der, de spiller på sten. Forskellige sten, de finder sådan på stranden. Og i stedet for slides og så videre, så bruger de sten i min og Tavs. Det hedder Arbor, nummeret. Så der man kan høre, hvor der bliver brugt sten, og hvor de stryger på strygeinstrumenterne, pigerne her. Den her er faktisk også ude på Fat Cat Records, som Halvcirkel også

her yngle plade. Silva er ikke sådan plade, der jeg ved på det der The Lake, den radiostation, der opfordrer lige mange gange folk til at skulle lytte dybt. Og det kunne måske være sådan en plade som den her, de vil opfordre for folk til at lytte dybt på. Det gør jeg ikke. Jeg lytter ikke dybt på den her, jeg ved faktisk ikke, om jeg lytter rigtig dybt på noget. Det gør jeg måske. Men den her plade, den er mere sådan et flow for mig. Virkelig, virkelig god plade. Yngel. Bill Frisell, Andrew Cyril og Kid Downs har lavet en plade sammen, der hedder Breaking the Shell. Altså, Cyril er jo amerikansk avantgarde, trommeslager, arbejder med Cecil Taylor og andre. Kid Downs er engelsk pianist. Lavede han noget med ham der? Callum Builder, det mener han gjorde. Den her boende jazzmusiker fra, kommer ned fra Australien måske. Callum Builder. Men der er Kid Downs i hvert fald arbejdet sammen med ham. Jeg tror også, de måske spiller sammen til Jazzfestivalen 24. Men han har også arbejdet sammen med Square Pusher og Django Beats. Og så er selvfølgelig Bill Frisell, guitarist. Selvfølgelig Baltimore, Maryland og spillet med Jenka Bardock og Mark Johnson. Og hans lyd på gitaren kunne godt minde lidt om en stilgitar. Og det er vel sådan lidt, ja, en eller anden blanding af jazz og country, han spiller. Han har også spillet indspillet musik fra, ja, fra en Buster Keaton-film og andet. Den her plade, de har lavet sammen, så kan jeg faktisk ikke lige huske, om jeg nævnte dem. Den hedder Breaking the Shell, det tror jeg gjorde. Two Twins.

Bill Frisell, Andrew Cyril og Kid Downs, Two Twins. Der er en stolt tradition nede i Sydafrika med jazzorkester. Og vi skal have et nyt dernede fra. Malcolm Tijane Trio lavede en plade, der hedder True Story. For et par år siden kom der et kollektiv, Sparser, som spillede på Roskilde, som også er lidt de nyere, meget talentfulde bands nede fra Sydafrika. Her fra pladen, jeg lige nævnte, der skal vi høre nummeret Baby Nick Mansi But Hando, og sådan lidt funk-agtige horn og polyrytmer og ja, fede vokalharmonier.

0: Sacchelli, Gaetano, Gaetano, Gaetano, Gaetano, Gaetano.
1: Sydamerika, var det det. Nu skal vi til Philadelphia, men et band, som har rødder i São Paulo i Brasilien, det hedder Bark Culture, og hovedmanden der i er vibrafonisten Victor Vieira Branco. Her der spiller så også sammen med bassisten John Moran og trommeslageren Joey Sullivan. Så nu skal vi noget vibrafon. Det plejer sgu også at være meget fedt. Under Luca Uber, der kommer fra en plade, der hedder Warm Wisdom. We're gonna

Bad Culture, When I Look Over her. Warm Wisdom på pladen. Jeg ved ikke, om der findes sådan en musikalsk jazzfamilie i Aarhus, der hedder Dariani. Jeg synes, jeg har stødt på navnet flere gange. Det er i hvert fald en Carlo Dariani, vi skal høre nu, som er født i 2003. Der har lavet en plade, der hedder Melankoli og Eufori. Han er komponist og guitarist. Studerer stadigvæk nede i Berlin. Så når han spillede her i beboerhuset til var det Winter Jazz sidste år, jeg har et eller andet, der forsøger mig. Det gjorde jeg også tidligere med hvad hedder han, Callum Bilder og Kid Downs, som der er næsten sikker på, de spillede under sommerens jazzfestival. Der det så skal helt tilbage til februar 24. Måske. Ja, måske, måske, måske. Men i hvert fald for pladen Melankoli og Eufori, der skal vi høre det her nummer, der hedder Cykel.

Vi skal til at lukke ned nu. Det var Carlo Dariani og Cykel fra Melankolsk og Eufori. Nu vi lukker med et, eller jeg lukker med et band nede fra Polen, der hedder EABS. Stort band. Jeg tror, det er 7 personer i

Det hedder Flare, det nummer her. Og pladen hedder Reflections of Purple Sun. Jeg hedder Hans-Henrik Sig. Lyt til Mod Strøm om torsdagen her fra kanalen af, Christianshavns Kanal. Jeg er tilbage med et eller andet af samme slags på et tidspunkt, hvor der er tid herude. Nu er det her aften, hvor vi kun har halvanden time. Tak for nu.

Velkommen til Modstrømmen på Christianshavns Kanal. Timer i godt selskab. Ingen hastværk. Tag dig god tid. Skal jeg sige det langsommere allerede?

0: God aften og hjertelig velkommen her til Modstrømmens sommerradio. Sommerradio nummer 1 2026. Det vi hørte her, det var Fred på jord med Snake and Jets Amazing Bullet Band. Fra nogle optagelser ude. Var det fra jeres øvelokale af?
1: Ja, ude på Rungsted Plads.
0: På Rungsted Plads, ja. Jeg har Thor, og jeg har Thomas siden her. Der er to grunde til, at jeg har inviteret jer ind. Dels fordi I spiller, når det er præsent, spiller I morgen til Loco Days ude i Sydhavnen, ude på Klein derude.
1: Yes.
0: Og så fordi vi skal fortsætte noget, vi begyndte for i september 2012, hvor vi havde sådan et soft rock tema. Og det fortsætter vi nu, men nu kalder vi bare Snake and Jets Amazing Bullet Band Plays Jazz. Vi er jo midt under jazzfestivalen.
1: Ja, det er jo nærmest eksperter i. Vi spiller jo instrumental musik nu.
0: Det gør jeg.
1: Og så er vi, har vi begge to sådan en gammel pladesamling fra dengang, man flyttede til København, og der lå en akkord på hvert gadehjørne.
2: Og det er dejligt at kunne tage den med herude i dag. Tak fordi vi måtte komme igen.
0: Ja, endelig. Der gik nogle år. Men jeg tror også, at I var jo også ude på samme tidspunkt, den plade, der hedder Things That Rotate, nej, Stuff That Rotates. Og så har I kun lavet en plade siden da, ikke?
1: Jo.
0: Sphere, der kom i 22.
1: Sphere, som er sådan lidt en overgangsplade, hvor vi prøver at finde tilbage til sådan at spille orgel og trommer som duo.
0: Ja.
1: Men så er der også sådan lidt sange på alligevel, og lidt sådan collageformer. Det vi, den måde, vi plejer at arbejde på, optager alt muligt og se, om det kan blive til noget.
0: Ja.
1: Ligger lidt på. Så den er vi meget stolte af. Det er en utrolig fin produktion.
0: Ja.
1: Synes jeg selv, som altså har produceret den.
0: Den er 4 år gammel, og I har også noget liggende, ved jeg. Måske noget nyt, som vi måske kommer til at høre.
1: Men vi skal høre et nummer fra Sphere, som hedder Fritid og Instrumenter, som var sådan et samlingsnummer fra den plade, som var præcis det handlede om, at man havde noget fritid, og havde man nogle instrumenter.
0: Instrumenter, ja.
1: Så lavede vi sådan en lidt sådan hyldest til de musikgenre, vi kommer at spille senere på aftenen. Men lige den sang, den er indspillet i øvelokalet også, og så er den sådan udsat for sådan en audio-restaurering. Der var næsten ikke noget på optagelsen, og så er det som sådan fisket det frem på alle mulige måder, med utrolig mange plugins.
0: Fritid og instrumenter her med Snake and Jets Amazing Bullet Bands.

0: Åbningsnummeret på Snake & Jets seneste album, Sphere, her. Fritid og instrumenter. Lidt mere jazzet end Fred på månen.
1: Ja, det er sådan, ja. At der er flere taktarter. Ja. Der er både 3/4 og 4/4 og 5/4. Og så 5/4. Det er sådan en hel en trappe. Ja, trappe mod lykken.
0: Mod lykken, ja. Så er fritid.
1: Tværfløjte, som jeg også kan spille lidt orgel, og så sådan en helt stor sådan hippie-kasse af percussion og gamle loppemarkeds gong-gong og sådan nogle for turistbjæller fra Grækenland, som man kan købe.
0: Altså det minder jo lidt om den der svenske prog-rock-rørelse. Vi er jo over i det univers med de to første numre i hvert fald.
2: Ja, det næste nummer, vi skal høre, de har også været sydpå at købe nogle billige forklokker. Er det ikke sådan?
1: Jo, den har præcis samme intro. Det er okay. Så godt. Men det er...
0: Ja, det er en ganglåt.
1: Ja, det er Kvartetten, som sprængtes. Ja. Sådan en svensk band, der bare lavede én plade. Og så er de bare en trio, så det er ligesom det, der er sjovt.
0: Så hvad har de mere? Ja. Trummer og ovl og...
1: Guitar.
0: Og guitar også, ja. Ja.
1: Og de er sådan frygtelig dygtige, men de leger med, altså noget af det er vældig sådan, ligesom når Santana går amok, og så sådan noget Hammondorl Paradis rock, mens noget af det andet, det er også sådan lidt den her folk jazz, altså hvor man genfortolker den svenske folkmusik af. Så de lavet sådan en deres egen gonglåt for Valhallavägen. Ja, den kan vi høre nu.
0: Den kommer her.

0: Det var Quintetten, som sprængtes her, og ganglåd fra Valhallavägen 1973. Skal vi lige forklare lidt om, hvad der er, der foregår derude til Loco Days? I spiller som det første inde i dansepavillonen. Og hvad kan man forvente af Snake & Jet her i 2026?
1: Jamen, det bliver orgel og trommer. Og så lidt som de her numre, vi har spillet nu, så prøver vi at finde en eller anden form for instrumental minimalisme, som så bliver maximalisme. Og så det bliver altså en form for egen komponerede sådan små melodier, som forhåbentlig byder på en eller anden form for inderlig magisk og lidt sådan improvisation. Og hvad, altså, de lavede sådan lidt løst, og så er det sådan op til stemningen og tilfældet at se.
2: Dagsformen.
1: Ja,
0: dagsformen,
1: hvad, ja. Det, hvad der bringer. Men de numre, vi har hørt indtil videre, de er jo meget sådan repræsentative for genren. Ja. Det der er den her sådan... Altså, det er også en genre i sig at spille trommer og orgel. Altså, vi har jo nogle forbilleder, Hansen og Carlson og Sorg og Swing og... altså den her sådan skandinaviske lidt sådan skovmystik jazz tradition, ja. Som vi har forsøgt at dyrke, men så er der ikke så meget skov i København, så det er også blevet præget lidt af de landskaber, vi nu møder, så det har måske ikke helt samme tyngde og storhed som det nummer, vi lige lyttede til, men
0: varm asfalt og
1: ja.
0: Sådan noget. Så spiller der noget, der hedder No Measure, der spiller derude. Og så er der Den Magiske Ørn, altså Michael Riksens band der, som også vender tilbage efter, de kan spille i 10 år. James Seberg, der er Absolute Pinnacle of Human Achievement, sammen med den japanske saxofonist Ryko Ono, til at søge af DJ og en masse forskellige ting. Så
2: ja, vi glæder os.
1: Ja, så er det sådan et herligt sted.
0: Ja, det er et fedt sted.
1: At tilbringe en sommer, eftermiddag
0: og
1: aften.
0: Og aften, ja.
1: Og så to orgelbands.
0: Ja, for Jeppe Seberg, ja, der er også temmelig meget orgel i hans.
2: Det
0: er en battle, ja.
1: tror jeg, vi taber.
0: De spiller nok sidst. Så de spiller nok kl. 11, ikke? Og I spiller kl. 3, eller kl. 10 spiller det måske, eller sådan noget. Men nu kalder vi det her lidt jazz, jo, den her, som vi har spillet. Men nu skal vi have noget rigtigt jazz, også med en, der faktisk har boet i Sverige. I
2: en del. Det var det, vi lavede en glidende overgang, ikke?
0: Ja.
2: Nu har vi ligesom mange svenske plader med.
0: Mm.
2: Så måtte vi lige prøve at lave en fix overgang, og Don Cherry, han har boet i Sverige. Så synes vi, det var jo, der var den. Så lad os køre med den.
0: Brown Rouse.

0: Så røg vi over i noget, der i hvert fald bliver solgt som jazz. Om det så er jazz, det ved jeg ikke, men hvad er jazz? Don Cherry her og Brown Rice. Midten 70'erne, sådan lidt funket. Funk jazz, det ved jeg ikke, om kalder det.
1: Ja. Det er på vej mod et eller andet, og sådan spirituel.
0: Også spirituel jazz.
2: Ja, jeg ved ikke, hvad det
1: hedder. Flirt med mysticisme og buddhisme og tibetansk mysticisme. Mm-hmm. Sådan. Men det er jo fælles for de numre, vi har spillet, at de har en ret sådan simpel præmis eller ramme eller tema, som man så improviserer over. Ja. Som også er kendt fra krautrock eller andet. At det har sådan et eller andet, men selv folk, som også kan holde fast i, føler sig trygge i.
0: I det, ja.
1: Men jeg er sådan ret stor Don Cherry-fan, især i hans sådan den her svenske periode,
0: hvor han var
1: gift med en, der hedder Moki Cherry, som er sådan en tekstilkunstner. Og de havde sådan et kollektiv, hvor alle kunne være med til at lave deres musik, og børn og forestillinger, og det blev sådan multimedia, altså sådan et livssyn.
0: Der var en udstilling på et andet tidspunkt inde på, ja, det der, hvad hedder det, Musikhuset, kan du sige, hedder det gamle Københavns, hvad hedder det, bymuseum.
1: Ja, med hendes faktisk tekstiler.
0: Ja, tekstilerne, ja.
1: Og det er jo, de er også blevet brugt, altså både som scene bagtæpper, men også som cover. Og de har bare taget et billede af tekstilerne og sat på coveret. Og de har en enorm sådan, altså præcis det samme som musikken, altså en eller anden dybde, som man kan blive ved med at vende tilbage til.
0: Ja. Der er jo også lavet en film, er der ikke? Er der en lille kort, eller altså, måske ikke, er der en film op fra det der kollektiv, det boede i, eller også er der bare nogle privatoptagelser, der er blevet klippet sammen til noget andet, eller et eller andet?
1: Ja, men det føles lidt som om, at han er sådan en stærk karakter, så man kan ligesom bare stille ham frem for hvilket som helst medie, og så processerer han sin fantastiske, spirituelle kunstnerskab lige ud, helt rent. Det er ret fantastisk.
0: Don Cherry.
1: Men nu har vi noget mere musik, som har sådan en simpel ramme, og det er et nummer med Keith Jarrett, hvor det også er sådan en kollektiv øvelse. Charlie Hayden på bas, som kører sådan meget sådan murm, fin basstil, og så er der en sådan Nashville-gitarrist med, så altså en helt normal pop-gitarrist, som spiller en meget fin Telecaster-riff, som går hele sangen igennem.
0: Den hedder Take Me Back.
1: Ja.
0: Take Me Back, ja.

0: Hej, du er til Målstrømmen på Christianshavns kanal.
1: Keith Jarrett her og Take Me Back. I sidder sådan og taler lidt om børnemusik her undervejs, altså så der med det der meget simple tema, der kører omkring det hele, eller?
2: Ja, det der melodiøse, det er sådan lidt som noget Fuzzy kunne have skrevet. Altså, ja. Os, der er vokset op i 80'erne, i forrige årtusind, kunne godt have. Altså, der er et eller andet sådan, den der stil, hvor man kaster sådan noget meget melodiøst, og så kører noget sådan, ja, jam.
3: Ja, det er skævt oveni. Mm.
1: Ja, der var jo også mange jazzkomponister både i Danmark og Sverige, der fik lov til at lave temaer til børneudsendelser og film og så videre.
2: Også sådan et nummer, der giver sådan en fin plads til tamburin med skin. Og så var der sådan 4 minutter med sådan verdensklasse tamburinspil.
1: Spil, ja.
2: Eller det er som, at der er tid til de der små rejser. Sådan. Det er et fint nummer. Også et nummer, som har indgivet håb i det her orkester, at man måske ikke behøver at være verdens bedste musiker, for alligevel at kaste sig ud i noget, der giver den der sådan dybde eller jazz-stemplet.
1: Jazz-stemplet, eller blev inviteret med ind og spille med på et eller andet. Som du sagde, så er det bare sådan en pop-gitarrist, som...
2: Ja, det er sådan en Nashville-studie-gitarrist. Ja,
1: studiemusiker, som nok er skidedygtig, men...
2: Ja. Ja, så spiller han den her fine rock-solo med distortion. Ja. Altså, han byder på noget, de andre ikke kan. Mm. Det er så meget fint kontrast med det nummer.
1: Hvad var det så? Det var 72, det her.
2: Mm. Men nu skal vi have til et nyt nummer.
1: Ja.
3: Mr. Jazz Festival. Det må være, jeg ved ikke, forestil mig, at han er sådan en af dem, der spiller allerflest koncerter under jazzfestivalen. Jeg ved det ikke.
1: Det har i hvert fald været i mange år. Og det tror jeg faktisk også stadigvæk, han er.
3: Ja.
1: Det, i nogle år var det jo til at søge, men jeg tror, at Christian Aarsgaard, han overtaget fanen.
2: Ja, altså alle, der har oplevet hans kvintet live, så man må bare lægge sig fladt ned.
1: Det er, ja, det er jo
2: det
1: også...
2: Det er sådan energi og dynamik og så mange karakterer på scenen. Det er bare... Det er jo ligesom... Det rammer alt det bedste med genre.
1: Der er det Jeppe Seberg på piano her også, som også spiller samme dag, som jeg er ude til Logo Days med hans Absolute Pinnacle og Human Achievement, og så er det Mads Ethoff på saxofon, og jeg Kimsted på trompet, Matti Petri på bass, og så også ud på trommer.
2: Mm. Og det er indspillet live?
1: Ja, det er indspillet live faktisk under en jazzfestival på H15-studiet nede i Kødbyen. Hvad var det, vi fandt?
3: Der var nogle dejlige skrigende gæster.
2: Ja, A Case of Emergency, jeg tror, han lige når at introducere nummeret også, sådan lidt stakåndet.
1: Den er skrevet af Slide Hampton. Han spiller vist nok bassoon, så vidt jeg husker.
2: Take it away.
4: Case of Emergency, eller Harry Kettle.

0: sen nattetime under Copenhagen Jazz Festival her.
1: Ja, ordentlig energi.
0: Ordentlig energi. Christian Osgood Quintet, som også spiller på et andet tidspunkt til dette års Jazz Festival. Nu bliver det her sendt midt under Jazz Festivalen, så måske har de spillet, eller også må man lige tjekke Jazz Festivalens program for, om de spiller en af dagene herefter.
1: Nu har vi tænkt os at spille et nummer af Roland Kirk, som er sådan et billede på det der sådan...
0: Han kunne mange ting på en gang.
1: Ja, altså det excentriske. Altså han kunne spille på tre og to saxofoner samtidig, og lave sådan anden stemmer til sig selv. Og så var han en utrolig dygtig tværfløjtespiller, og meget sådan med at synge ned i den, og mange effekter. Og han har virkelig dygtig komponist, men nu skal vi høre en sådan en vals, 3/4 nummer på tværfløjte. Ja, altså jeg har en eller anden lille fetish for hans kunstnerskab. Altså det her med at være sådan outsider på den måde, men samtidig så kommerciel outsider.

0: kan man også sige. Mm. Det er sådan, også lidt sådan, ja, det der er lidt forkert i, at han skal underholde så meget på den præmis, men samtidig er det så godt, så man må bare overgive sig.
1: Man må tage hænden af for ham. Mm.
0: Så vi skal høre et nummer, der hedder Domino, fra albumet Domino.
1: Domino.

0: Også lidt vildt nummer, ikke?
1: Ja, ja. Der er også kraft og saft.
0: Ja, ja, meget den her. Ronald Kirk's Domino, ja.
1: Også meget de her, som Christian Osgoods kvintet, altså de her sådan kraftige synkoper, ja, og hele bandet ligesom.
2: Banker igennem.
0: Banker igennem,
1: ja. Pulser løs.
0: Den ene prøver at spille hurtigere end den anden.
1: Ja. Ja. Men nu skal vi skifte bane. Skal vi tilbage til...
0: Til Sverige, ja.
1: Ja, vores egne rødder. Ja. Så de er vores allerstørste inspiration der. De er Hansson og Carlson. En sådan psykedelisk svensk duo. Og ham, Bo Hansson, som spillede i Hansson og Carlson. Han lavede Sveriges første konceptalbum, som er et instrumentalt album, som er lavet til Tolkiens sagaen om ringen.
0: Om ringen, ja.
1: Og afveje, så blev det sådan en kæmpe kommerciel succes, fordi sammen med ungdomsoprøret i USA, på de amerikanske college, der blev Tolkien sådan en kult roman. Og så manglede man ligesom et soundtrack til det, når man skulle feste og sidde og diskutere socialisme. Og der blev det den plade, sådan...
0: Der var vel også en del danskere, der tog navn efter det, ikke?
1: Mm.
0: Kløvedal.
1: Ja.
0: Hele.
1: Men det er sådan meget følsom og egen fortolkning af bogen. Og det er helt i den her mos- og skov-tradition, som jeg har forsøgt at beskrive tidligere. Ja. Så hvad er det for et nummer, vi skal høre, Thomas?
2: Det er det sidste nummer. Men jeg synes, at jeg behøver faktisk slet ikke have hele den der, det der eventyr. Sådan, så det kan man, behøver man ikke at bruge til noget, synes jeg. Man skal bare lytte til musikken.
1: Ja.
2: Uden den der bog. Står fint.
0: Det står med sådan nogle midler, der er i bog, så er lidt svært ved at læse, hvad der står. Den grå, og så er den et H, Hamana, eller også et D. Nå, det finder vi ud af. Kan du se det?
1: Det står i tårerne.
0: Ja.
1: De grå Hamnan...
0: Er det H eller D?
1: Så de grå havne.
0: De grå havne. Okay.
1: Hamnanar. Christianshavn.

0: fik vi også bølgeskulp her til sidst i Bohansen her. Mm-hmm. Ja, hvad hedder det? Sagan og ringen, ikke?
1: Det hedder.
0: Ja. Du sagde, der fandtes en god dokumentar om Bohansen, Thomas her.
1: Ja. Ja, den kan anbefales. Jeg ved ikke, hvor man kan se den henne, men den er, den er interessant.
2: Ja, altså, han er jo desværre død, Bohansen. Altså, det var en klassisk historie med, altså, han tjente for mange penge og var helt alene om det. Men inden han døde, så fik han en superfan, som han lærte at spille orgel i hans tradition.
0: Ja.
2: Som har et band, der hedder Sorger og Swing, som spiller altså tit i Sverige og Finland. Spiller aldrig i Danmark, men der som hans arv lever videre gennem et nyt band.
0: Ja.
2: Der bliver ved med at lave det samme. Så der er også noget fint i, at han har fundet på noget, der kan være så evigt og smukt.
0: Og smukt, ja.
1: Ja.
0: Og alligevel bare svensk.
2: Mm. Men vi er mere svensk på gangen.
1: Jo.
2: Joachim Nordström og
1: Joachim Ålund.
2: Og Joachim.
0: Og Joachim. Joachim, ja.
2: Og herr Ålund, han er en af producenterne, som indspiller Dungen. Altså han har sådan en dygtig svensk prog- og rockproducent. Og Joachim Nordström, han er en meget kendt svensk billedkunstner. Men han er nok endnu mere kendt for, at hans kone, Mama Andersson, er en endnu mere kendt billedkunstner. Så det er sådan en sjov blanding af kulturelite, men samtidig er det også meget sådan jordnær, fin musik, de laver. Så det må man jo respektere.
0: Så hedder det her, Apoteksdjævlen hedder det her.
2: Ja.

0: fra et album, der hedder Skjoldpersonen, tror jeg, det hedder. Og hvad du sagde, det var Joachim Ålund og Joachim Nordstrøm.
1: Ja, om de er helt aktuelle. De spiller altså koncerter, og
0: det gør de.
1: Men mest i Stockholmsområdet.
0: Oh, okay.
1: Så en gang imellem bliver de lukket ned til Malmø.
0: Så det skal man holde øje med, hvis de kommer her.
1: De er virkelig gode live.
0: Er det virkelig fedt det her? Det kendte jeg ikke. Det må jeg lige tjekke op på.
1: Jamen nu er vi sådan midt i programmet, og nu er vi bare begyndt at blande helt vildt. Ja. Men det var fordi, jeg blev inspireret efter Bo Hansson-nummeret, altså den her, den der Aarhus Melankoli, at den er, der er også et eller andet sådan universelt ved den. Og så er der en artist fra Niger, som hedder Mamane Sani, som er en sådan selvoptaget kassettebåndsartist fra Niger, som er blevet genudgivet, ligesom af de her awesome tapes fra Afrika og alle de her sådan nordeuropæiske og amerikanske firmaer, der går på skattejagt i det afrikanske pladeselskab Skat. Men han har altså et rigtig fint nummer, som hedder Salamatu, som er præcis altså samme toneart og sådan, ja, bare, ja,
2: spil universel over musik.

0: Marni Sani her, og så hed den Sala Marni. Og så står der 79, så er det nok en indspilning på 79, vi har med at gøre her.
1: Ja, altså, den er jo lanceret, den her plade, som altså en elektronisk pionermusik for Niger. Men jeg synes, det er fint, de her begrænsninger, der ligger i sådan noget tidligt. Altså, det lyder jo som et stueår. Men han har ligesom fået noget enormt sådan evigt og ejet ud af de her begrænsninger. Så det er rigtig fint. Sådan et nummer, jeg kunne lytte til for evigt.
0: Det lader også, som om det bare fortsatte, da den kørte ud her, som han har siddet og spillet. Meget.
1: Jeg kan høre den igen. Ja.
0: Jeg vil godt tage den igen til.
1: Nej, fordi du har legnet noget dansk.
2: Ja, men jeg har mistet tråden lidt. Det er ikke, jeg kan ikke lave en fed overgang.
1: Nej, det gør ikke noget.
2: Carsten Meinert, Quartet. Det eneste, jeg ved om dem, er, at de var meget glade for John Coltrane. Det kan man i hvert fald høre på den her To You-plade. Og de spiller ret livligt, og meget sådan, de mener det. God energi.
0: Og en af de der plader, der de pludselig kostede 1 milliard.
2: Ja, som vi desværre ikke har med. Spiller fra en eller anden computer.
0: Blues til sommeren her, Carsten Meinert, Quartet.

0: Carsten Reinhardt Kvartet her og Blues to Summer. Du sagde, du havde hørt om noget at høre om live, før han gik bort her for en del år siden, hvor han, ja, han havde fået en revival til sidst. Med
1: ja, han spillede et par koncerter der, tror jeg, inden han døde, men det var super godt. Der var, jeg kan ikke huske, hvor mange der var tilbage af den originale lineup, som vi hørte på pladen der, men det var ligesom, der var nogle af dem. Gav den gas stadigvæk. Mm.
0: Den danske saxofonist Søren Skov, han har jo hans saxofon, men han måtte virkelig meget igennem, før han fik den.
1: Okay.
0: Så han skulle virkelig bevise, at han kunne spille. Så, men det fik han også overbevist ham op, før han døde.
2: De gode sådan nogle historier. Ja. Den der arv, man overleverer. Den sådan, ja, den, det, man bygger op for sådan, sådan karakterer og personligheder. Ja. Men vi er sådan lidt flipperspil-agtige her, fordi vi har alle de her plader, og så har jeg snakket mig varm om de her Hansen og Carlsen. Så nu kommer det, nu skal det stå til test efter den her danske super saxofonist. Så kommer Hansen og Carlsen med et nummer, der hedder Live, som er fra deres album Man at the Moon.

0: fra Life med Hansson og Carlsson gik vi over til en anden svensker, der er mindst er lige så stor. Jan Johansson og fra jazz på Rysgar.
1: Rysgar.
2: Ja,
0: det er... Og Step, min Step.
2: Det døde svensker segmentet.
0: Det døde svensker segment, ja.
2: Jamen, det er mere sådan nogle sange, som forener Maja Thomas' kulturelle arv. Altså de er sådan små perler, man har fundet i sin forældres pladesamlinger.
0: Ja, jeg skulle lige så spørge.
2: Eller sådan, at der er den der intensitet, eller det er jo det samme med en eller anden sådan folkemusikrundgang, hvor de bygger et eller andet enormt fint op, som måske ikke er sådan solo-solo, det er sådan ligesom et fællesskabs sådan spændstighed og en lille verden, som de leger med deres sådan helt enormt høje talent og koncentration og indlevelse. Og sådan. Så det var fint at genbesøge. Og de to kontraster, det her, sådan, som du siger, det hører meget en tid til. Ja. Altså det er musik, man vælger, hvis man skal beskrive 60'erne på tv, ja, så putter man sådan et vildt orgelnummer på.
0: Mm.
2: Så til det her elegante folkemusik på jazz-sprog. Men nu skal vi høre mere Don Cherry.
0: Og det er Don Cherry Trio.
2: Ja, og det er mere med det her sådan lidt mere alternativ
0: instrument. Men der er også Bent Berger, om jeg kan se på den der, så det er også noget stadig svært, eller hvad?
2: Ja, men det er fra kollektivhuset der i, jeg tror det er nordlige Skåne, det ligger. Hvis man har rigtig gode venner inden for kulturkredse, så kan man låne det der hus.
0: Ja.
2: Farver og striber har det. Men det er mere det her alternative instrumentering, altså ligesom prøve noget nyt. Altså der er sådan tabplads og ustemte orgler og afrikanske instrumenter, altså, så er det lidt det her kollektiv improvisation. Nummeret hedder sådan lidt prætentiøst som mig. Moving Pictures for the Ear.
1: Oh.

0: Don Cherry trio her, og så var der Moving Pictures for the Year.
1: Jamen, det var en herlig, herlig sang.
0: Ja, fantastisk sang her.
1: Det, altså, den har det der sådan grunde rytme, som er helt uimodståelig. Og så er Don Cherry som sådan en ceremonileder og kan synge de her små
0: mantraer
1: henover. Ja. Og spille melodika.
0: Ja, melodika der også henover, ja. Altså der.
1: Og alle, som har været på en sen nattefest, og med bongotrummer og melodika, har jo sådan været der en eller anden gang.
0: På den tidspunkt.
1: Forhåbentlig i deres liv. Og så genbesøge det i sådan en sublim form. Det, ja. Det er dejligt. Og det er lidt sådan, altså hvis man bare kunne lave sådan noget musik, så ville det jo være nok. Nu har man desværre nogle andre egenskaber, som er mindre spirituelle, jeg ved det ikke.
0: Man kan prøve.
1: Ja, men vi fortsætter det spirituelle spor.
2: Jamen, altså, du er meget spirituel, tror jeg. Mm-hmm. Det er også okay.
1: Mm-hmm. Hør tiden til, når verden er værd at gå under. Terry Riley, old guru og sådan minimal komponist og spirituel mester. Og det er det ene af hans sene album, hvor han har altså perfektioneret den her stil, hvor han spiller med et meget simpelt digitalt ego, så spiller han ligesom mod sig selv, og det er det samme, det er sådan små mantraer og melodier, så. Og så har han stemt sit Yamaha-orgel, sådan jævnt stemt, altså mikrotonalt, så er der ens afstand mellem alle tonerne, så det stemmer sådan lidt skævt, ud fra den tempererede, altså normalt alle keyboards, du køber er tempererede nu, men det her, det har sådan sin egen charme, som er lånt fra den indiske folkemusik, fra ragaerne. Men det er 7 minutter.
0: Across the Asian... ancient...
1: Across the Lake of the Ancient Word. Ikke world, men word.
0: Word, ja.

0: position, han kan spille det igen.
1: Ja.
0: Altså med små variationer, men det er ligesom, det er et system og en, ligesom en,
1: i det hele.
0: Ja. Så ret fascinerende. Men noget mere jordnært, det er Endless Boogie, en kvartet fra New York, som gør det samme, men bare i sådan en boogie-form.
1: En boogie-version,
0: altså, man,
1: ja,
0: har en, man har et sprog, og så finder det den samme sådan ligesom, uendelighed eller blik på verden i den her sådan mere sådan, man kan kalde det sådan hvid guitarborgen garage rock tradition. Så det skal vi høre et nummer med her, og det er en,
1: de plejer at spille nogle ret lange ting, men
0: ja,
1: du har
0: men
1: fået
0: det her er et lille kort nummer, fordi det er også sådan hjemmeindspillet, og så har de vel lige synes at pladen skulle have sådan et fade in fade out til sidst med en meget kraftig jam. Men det kan stærkt anbefales, alle deres albums, og især deres koncerter, som er meget, meget høje på
1: ja,
0: baggear.
1: Jeg tror faktisk, har den jeg har hørt noget på loppen.
0: Så de har den der lidt sådan gear-fetish også, så ja, de spiller ekstremt højt. Har rigtig mange fine gamle Fender-forstærkere, der rigtig kan blæse hjernen ud på en. Men take it away.
1: Jamboreen, eller hvad hedder den? Eller med Jamboreen.

0: Jeg kunne høre, hvad du mener, Tom. Her med Endless Boogie, der sidder sådan en Style of Jamboree-nummeret her.
1: Mm.
0: Med det der, at gentagelserne igen.
1: Ja, det der ja. Temaet fra Terry Riley og Don ja. Cherry, at man kan også lave den samme ligesom, form for tilstand gennem rockmusikken. Ja. Og det er jo det samme, de søger. Så nu er det et dårligt nummer at vælge, fordi deres normale nummer er jo sådan 13 minutter det samme, hvor man virkelig får den der tyngde og endeløshed, som ligger i navnet Endless Boogie.
0: Endless Boogie, ja.
1: Men det bærer os videre til noget mere guitarbordet musik.
0: Ja, så bliver aftens sidste nummer faktisk, ja. Som vi nævner lige en gang til Loco Days.
2: Jeg kigger på coveret, det er meget ja. Synd, at man ikke får det med, når man, hvis man lytter.
1: Ja, det er sådan håndmalet altså, landskabsbillede
0: ja.
1: Af altså Kebnekaise, Sveriges højeste bjerg. Ja. Og det ser ikke ud som på coveret, men de har ligesom digtet et sådan mytisk bjerglandskab. Og så er der sådan en stjerneklar aften, hvor skyerne og stjernerne skriver bandnavnet op i atmosfæren, Kebnekaise. Og så er der en eller anden figur, der nyder livet.
2: I det jeg synes heller ikke, man skal undlade bagcoveret, hvor de alle sammen sidder
1: ja, og det er,
2: i træ.
1: Og ja, det er jo svensk progressiv ja. Altså prog-bevægelsen, prog, altså, hvor man...
0: Ja, rocker.
1: Altså, hvor det hele vejen rundt, altså man bor i kollektiv, man er venstre ekstremist, og man, ja. Man søger sine udtryk, som skal være så ikke kommercielle som muligt, og så er de sådan endt i den her sådan folkemusik-gyde, hvor de genindspiller gamle svenske folkesange.
0: De spiller endnu, ikke? Det tror jeg faktisk.
1: Jo, ja, ja. Og med elektrisk violin og ja. Helt kompromisløst. Ja. Præcis det samme.
0: Ja.
1: Men de gør det så fint. Altså, de kan netop også altså have en næsten sådan kraut-agtig, fintfølt improvisation sammen. Sikkert fordi de har spist så meget bønnegryde og kender hinanden så godt.
0: Ja.
1: Og der er et eller andet sådan enormt stærkt over det.
0: Hmm.
1: Og så til sidst, så er det jo ligesom sådan, at vi var lidt bange for at spille den, fordi det er jo virkelig folkemusik med stort F. Altså, det, der er et eller andet. Men nu har de også bandnavnet for Sveriges højeste bjerg, så man må også leve med det. Men Jean-Claude fra Redvik.
0: Ja, tak. Og i morgen, Loco Days, kl. 15.00 ude i Klein, eller på Klein, eller hvad det hedder, Sydhavnen. Snake og Jets Amazing Bullet Band.
1: Mm. Tak. Fordi I måtte være her.
0: Ja. Jamen, lige imod.

Fra en udgivelse ved navn And the Kids Just Love It, som så dagens lys en gang tilbage i 1981 på labelet Fire Records, der hørte du her en virkelig god lo-fi klassiker med Television Personalities og deres frontmand Dan Tracy, som her gav os nummeret I Know Where Syd Barrett Lives, en ganske lille, men flot sang om den ret så skæve og sky, men også noget stenede person, som tilbage i de sene 1960'ere havde en ganske kort, men gloværdig fortid i gruppen Pink Floyd, hvor han blandt andet skabte albumet The Pipers at the Gates of Dawn, som udkom tilbage i 1967, og hvor jeg specielt er ret så glad for det nummer, han skrev ved navn Astronomy Domine, for bare lige at give et godt eksempel på, hvor god den her udgivelse nu engang er. Men grundet et ganske stort LSD-forbrug, som i sidste ende gjorde af ham psykisk ustabil, så måtte han til sidst forlade bandet. Men trods alt dette, så nåede han dog stadig væk at komme ud med nogle udgivelser som solist, inden han døde i 2006, som netop lige på en dato, som netop lige fandt sted nu for godt og vel en 20 års tid siden. Og et af de numre, som det blandt andet blev til, det var et track ved navn Dark Globe, som senere hen også fik titlen Wouldn't You Miss Me, som vi indledningsvis den her aften hørte en demo-indspilning af, som jeg tidligere i år fandt i en pladebutiks kælder, hvor jeg altså fandt den her ret så obskur og uregistreret 7-tommer-single via et label ved navn Octopus under overskriften Vinyl Session EP, der indeholder hele fire studio-outtakes med af og med denne Syd Barrett i årene fra 1969 og frem til en 71 stykker. Og således kan jeg, der øvrigt hedder Morten Meyer, så endnu en gang byde dig velkommen indenfor til endnu en herlig sommerudgave af Lydbølger her på Christianshavns Kanal, hvor du som sædvanen tro får lov til at høre en ganske god og sjældent stak alternativ plader fra nær og fjern og fra den gang og nu, som man virkelig ikke hører så særlig ofte, hvis nogensinde. Heriblandt dette kaliforniske garage-punk-band fra LA i USA ved navn The Lazy Cowgirls, som tilbage i 1992 indspillede en heftig coverversion af et Gorby Grant popnummer, som oprindeligt faktisk kan spores endnu længere bagud i tiden, nemlig helt tilbage til 1956 stykker. Men den 1992 udgivelsen for disse The Lazy Cowgirls, den er af en helt anden karakter og bærer i øvrigt titlen The Wayward Wind.

par klassiske rockskiver fra en fjern fortid af, så lyttede vi her i lydbølger til det svenske band The Hives, som her gav os nummeret Bad Call, som her aflyses af en spritny sag fra det engelske band Muse, som for ikke så længe siden smed albumet The Wow Signal ud. Og derfra snor vi her nummeret Dark Forests. Tjek nu.

ved navn The Walk, der hørte du her The Cure og et nummer fra 1983 ved navn Just One Kiss, som her afløses af en helt ny udgivelse fra det walisiske lo-fi du The Buck Club, som består af musikerne Sam Wilmot og Tilly Harris, der nærmest på årsbasis bare sprøjter det ene fantastiske album ud efter det andet. Hvordan de gør det? Tja, det ved jeg ærligt talt ikke, men glæden er i hvert fald hver gang stor, når dette band sender et album ud. Og netop nu er de aktuelle med et album ved navn Every Single Muscle, som er ude på labelet Sub Pop. Og derfra snupper vi her nummeret Oh My Clothes Fell Off. Right?

Ganske mystisk og maskeret band fra den kanadiske provins Quebec ved navn Argent de Bretagne, som blander elementer af math, garage og progressiv rock med visse elementer af noget, der godt kunne lyde som noget afrikansk totonet musik, der på ganske kort tid har opnået lidt af en hype-status ude på internettet. Ikke mindst grundet denne dues ret så genkendelige og mystiske prikkede heldragter, som dette band altid bærer lige meget hvad. Og derfor er der også rigtig mange, som har blandet følelser over for dem. Lige for dem, som er helt vildt begejstret for dem, ligesom jeg er, til nogen, der ser dem som lidt af en joke eller en eller anden form for smart pladefyrs opfindelse, som han bare ikke kunne lade være med at slippe af sted. Men musikken, hvorom alting er, den fejler skammen slet ikke noget. Også selvom tempoet hos Argent de Bretagne er ganske højt og hurtigt. Hvilket også gør, at dette bands navn er særdeles velvalgt i det, at hvis man oversætter dette bandnavn fra fransk til dansk, så betyder det hjertekramper. Og for deres er der seneste andet album, som blot hedder Volume 20, der fik du her et nummer ved navn Meta Sayak. Og havde dette band ikke allerede fået temmelig meget opmærksomhed ude på internettet, så havde den her udgivelse, som jeg i den grad kan anbefale dig at tjekke noget nærmere ud, ja, så ville den uden tvivl have været vores udvalgte album i denne her måned. Men de albums, som jeg udvælger til dette programpunkt, Lydbyggers udvalgte album, de skal nu allerhelst være plader, som kun en ganske få kender til, og det kan man ikke ligefrem sige er tilfældet, når man tænker på gruppen Argent de Bretagne. Men hvor man alting er, så er det her band langt fra det eneste, som musikhistorien har maskeret sig og tidet sig tosse. Tag bare et par bands som eksempelvis The Residents, og så det orkester, vi her skal lægge øre til ved navn Gwar, der tilbage i starten af 90'erne udklædte sig i monsterkostymer og trykkede den helt vildt af i heavy metal-genren. Og fra en udgivelse med dem ved navn Scum Dogs of the Universe, der snupper vi her et nummer med dem, der bærer titlen Sick of You, som jeg stadigvæk er rigtig glad for den dag i dag.

Efter amerikanske groove, så var vi her i Lydbølger i selskab med gruppen The Lovely Eggs, som sidste år smed en ganske fremragende udgivelse på gaden ved navn Bean Juice, hvorfra vi her hørte nummeret The Voyage, der her afløses af det amerikanske band Horse Girls og nummeret Inde i tus.

Hver uge i en hel måned, der spiller jeg et track eller to fra et ganske særligt album, der fortjener at få sig noget mere opmærksomhed. Og denne gang er mit valg faldet på en helt ny udgivelse ved navn The Ground Above, som den engelske sangerinde Beth Orton står bag. Som netop nu har sendt denne udgivelse ud via labelet Partisan Records, som hun fra start til slut både selv har valgt at indspille live i et pladestudie og selv producere. Mest af alt, fordi hun gerne ville fremskaffe en noget større skrøbelighed ved, at alle instrumenterne på den her udgivelse skulle spilles live, så den sådan helt rigtige levende stemning kom ind i albumet, og det må man sige, hun langt hen ad vejen har opnået med den her udgivelse, hvorfra vi denne gang skal lytte til nummeret Love You Right.

Alternative tuner fra dengang og nu på tværs.

0: efter at vi havde lagt øre til et nummer med sangerinden Beth Orton og hendes allerseneste udgivelse The Ground Above, som vi kommer til at kende en hel del mere til i den kommende måneds tid, så var vi her i selskab med en anden interessant singer-songwriter, nemlig Jonna Steinberg, der tilbage i 2023 udsendte et album ved navn I've Got Me, hvorfra vi her lader øre til nummeret The Song. Og vi bliver lidt over i den sådan lidt sagmodige ende af singer-songwriteren, men nu fremskaffer vi en herre ved navn Bill Callahan, som tidligere på året udsendte et album ved navn My Days at 58. Og fra den skive, der får du her nummeret Why Do Men Sing?
1: Driving through the dark, arriving in the rain, to sing my song.

cold. On a couch, lying old.

fra en udgivelse, som tidligere i år så dagens lys på labelet FOAD. Der hørte du her Bok Mik og et nummer fra hans side af, som bærer titlen My Heart in a Mirror, som er afløst af en ganske lille vidunderlig sag fra sangerinden Dire Children og Group 76, som bærer titlen Gynæs, som i al sin enkelhed nogenlunde oversat til engelsk betyder og dansk betyder solen. Med andre ord, det er lige det, den her sang er til for.

0: Efter et nummer med Dire Children og Group Semic, så var vi her i selskab med Isobel Campbell, der for godt en to års tid siden udsendte et album ved navn Bow to Love, hvorfra vi lyttede til nummeret om Shanti. Således nærmer den tid sig så småt, hvor endnu en udgave af Lydbølger skal til at lukke ned. Mit navn er Morten Meyer, og som sædvanen tro, så har der været mig en kæmpe stor fornøjelse at spinde en masse dejlige plader for dig på tværs af tid, genre og kultur, som man ikke lige hører så særlig ofte, hvis nogensinde i en radio nær dig. Og har du lyst til at tage med mig ud på flere musikalske eventyr, så kan det lade sig gøre om en lille uges tid. Og har du et par gode forslag til ting, jeg bør se lidt nærmere på af en nyere og ældre dato, så tip mig til hver en tid gerne inde på dette programs Facebook-side, som du finder ved blot at skrive Lydbølger ind i dette sociale medies søgefelt. Eller du kan selvfølgelig også til hver en tid sende mig en e-mail på adressen Morten Meyer Frede, der skrives ud i et @gmail.com, altså Morten Meyer Frede, @gmail.com. Nå, men denne gang så tænkte jeg, at vi skulle slutte lidt der, hvor vi startede. Så her får du endnu et nummer med den kære Syd Barrett fra den her rimelig mystiske 7-tommer single, som i al sin enkelhed bærer titlen Vinyl Session og indeholder et par studio-outtakes i årene fra 1969 til 1971 med lige netop denne musiker. Og her til en afslutning, der synes jeg, at vi skal høre et nummer med ham, der bærer titlen Milky Way. Og med disse toner, der er så den derude herfra. Kan du have det? Hej.
1: 1, 2, 3, 4.